ngal shu di dun bie che gu yo shi. Lo gan zu tu bie zhig yo ma shi. Sa zhe kyun yong la, kyab de dan jie, ye ji to la ken li chi zhu wu shi. Di zog zhung ka ke mu chi da, mi ke le ten ya yo ma shi. Nga ran zu tu mu to, nyam di ki nubo dun wu shi. Lu ding cho, tang dang an zu ne dan da, cho a, sam liu to la, yugu kandis tiba cha cha ni. Nga zu ngu ne xie na, nian la so su ren ni dop chen bu guang shi. So su ren ni ge chu sin so to na, ya zu jia ba sim zhe yo ma shi. Che za, di jia gu xu ni za cu bi, si bi chik dong ke nam zhang ge, ji char gu chu hi shi chok dong che che, ya gyu da, pian wang ge hi bje qing shi.